Imamo še nekaj časa za novice iz Slovenske tiskovne agencije. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Voditelji bodo na srečanju govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. V uradu so napovedali, da se bo Janša, ki je glede na objavo na omrežju X že prispel v Kijev, ob dnevu državnosti Ukrajine najprej udeležil slovesnosti na trgu Svetega Mihajela, kasneje pa bo v predsedniški palači opravil bilateralni srečanji z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in predsednico Moldavije Majo Sandu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Pirc-Musar v svojem uradu najprej pričakuje vodstvo Svobode, zatem pa se bodo v razmiku slabe pol ure pri njej zvrstili še predstavnike SD, Levice in Resnice. Ta je sicer formalno v opoziciji, a je doslej glasovala skladno s koalicijskimi strankami in ji tako v državnem zboru zagno odprli koruzni labirint, ki se je tja po nekaj poletih preselil z krtine, kot so sporočili organizatorji in vse druge radovedneže. Koruzna džungla bo v mesecu juliju in avgustu odprta vsak dan med 9 in 20

9,20 euro. Stopnica za otroke do 15 let stane 7 euro, za odrasle 10 euro, otroci do drugega leta starosti pa imajo prost vstop. V neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je včeraj popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše, poroča Center za obveščanje Republike Slovenije. Kot so zapisali v poročilu Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je največ dogodkov, in sicer 60, zabeležil regijski center za obveščanje Murska Sobota. 6 jih je zabeležil regijski center Slovenj Gradec, na terenu je posredovalo 5...